näyttää vilkuille. Ei hätää, virhoile autosi uudelleen. Zebra, leopardi tai plyysikuvioilla. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Ja niin kohta sinäkin.

Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistä varatarpeen teille tarjoaa Teimon kauppa Aliviskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti.

oli Vieskan vapaamuurareen salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkädenpuristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään.